یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں, اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا, اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پر بھروسہ رکھو, یقیناً تم صریح حق پر ہو. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں, اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو. تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں, اور جب ہماری بات پوری ہونے کے وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا. کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے, اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے, پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا, یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا, اگر یہ نہیں تو تم اور کیا کر رہے تھے. اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا, تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے. کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اس میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے.

0: اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلا ملے گا اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اندھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے عنقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو صدق اللہ العظیم
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. یعنی انسان کی تخلیق کا ایک مقصد دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے. صرف اللہ کی عبادت کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں جو ہر وقت اس کی اطاعت اور عبادت میں لگے رہتی. یاد رکھیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن ان سب میں اللہ کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت ہے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے. الحمد

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشتر

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔ رضیت باللہ ربا۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا

0: دیں
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو روایت ہے مسلم کی
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے۔ روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم علی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی۔

کی ارشاد باری ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: جب کوئی صاحب اختیار یا ذمہ دار شخص غائب ہوتا ہے تو کمزور لوگ بے قابو ہو کر اپنی مرضی سے کام کرنے لگتے ہیں اور بے ترتیبی پھیل جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا جہاں شیر نہیں وہاں بلی ہی شیر ہے، یعنی جب طاقتور لائق یا اصولی لوگ موجود نہ ہوں تو کمزور لوگ خود کو بڑا اور طاقتور سمجھنے لگتے ہیں۔ عربی زبان کی کہاوت ہے اذا غاب القط استنی یا فار یا العب یا فار، یعنی جب بلی گھر سے جائے تو چوہے رقص کرنے لگتے ہیں۔ اسی موضوع پر اردو زبان کی مزید ایک اور کہاوت ہے جھڑ بیری کے جنگل میں بلی شیر، یعنی جھڑ بیری کے جنگل میں کانٹوں کی وجہ سے بلی کو کوئی آسانی سے پکڑ نہیں سکتا۔ تو بڑوں کے غائب ہونے کے نتیجے میں جب بے ترتیبی اور انتشار پھیل جاتی ہے اور کوئی نالائق اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے تو اس صورتحال میں یہ کہاوت کہی جاتی ہے اذا غاب القط العب یا فار، یعنی اب بلی نہیں ہے تو اب موقع مل گیا ہے کھیل لینے کا یا اپنا اثر و رسوخ اور بہادری دکھانے کا۔
1: Anytime, anywhere.
2: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: سمرز کا ٹیمپریچر تو گرتا بڑھتا رہے گا، پھر چاہے موسم کتنا بھی سنی کیوں نہ ہو جائے ریڈیو کی والیوم ہم گرنے نہیں دیں گے۔ سن اور ہماری ساؤنڈ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی تو اس لیے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ آر جے صفا کے ساتھ سنڈے سے تھرسڈے صبح 11 بجے سے صرف FM 107 پر۔ دل سے دیسی
4: بس بہت ہو گیا روٹین، نیڈ این اسکیپ، ایک مائنڈ بلوئنگ ایڈونچر چاہیے تو لاک ہو جاؤ FM 107 کے ساتھ، کیونکہ آ گیا ہے اسکیپ روم، دی الٹیمیٹ مائنڈ ورک آؤٹ ایز پیور فن۔ یہاں ٹریفک نہیں ٹرکی ورڈ پلے ہے، بورنگ میٹنگز نہیں برین ٹیزنگ ریڈلز ہیں، جہاں کنٹسٹنٹس نیویگیٹ کریں گے آڈیو چیلنجز اراؤنڈ دا کلاک۔ یہ ہے آپ کا ویکلی اسکیپ into a world of puzzles and excitement.
5: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
6: Qatar ka pehla desi radio station, FM 107. Dil se, desi.

0: اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. مال نعمت ہے لیکن اگر یہی نعمت انسان کو اللہ سے دور کر دے, نماز چھڑوا دے, والدین سے دور کر دے, بچوں کو وقت نہ دے, تو یہی نعمت آزمائش بن جاتی ہے. قرآن مجید فرماتا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ مال برا ہے اولاد بری ہے, بلکہ سوال تو یہ ہے کہ کیا مال تمہیں اللہ سے دور کر رہا ہے یا اللہ کے قریب لا رہا ہے. سامعین کرام, اب ہم رخ کرتے ہیں ایک وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: اب ایک اور زاویے سے اسلام کی خوبصورتی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آدمی اپنے گھر والوں پر اللہ کی رضا کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. تو اسلام گھر والوں پر خرچ کو بھی عبادت قرار دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ایک عظیم حقیقت بیان فرمائی. ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر نظر فرمائی, عرب ہوں یا عجم, ان کے بیشتر لوگ گمراہی میں مبتلا تھے سوائے چند اہل کتاب کے جو حق پر باقی تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عظیم کتاب نازل فرمائی, یعنی قرآن اتارا. تو سامعین کرام, اس خطبے میں اس عظیم حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بہت بڑا شرف ہے ہمارے لیے, ساتھ ساتھ یہ ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے. اگر ہم واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہیں تو ہمیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا, کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس نے کل دنیا بدلی تھی اور یہی وہ کتاب ہے جو آج بھی دلوں کو زندہ کر سکتی ہے. سامعین کرام, اب ہم اس آیت کی طرف لوٹتے ہیں جس کی تلاوت ہم نے کی تھی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن کو موعظہ کہا ہے, نصیحت کہا ہے, دلوں کا علاج کہا, ہدایت کہا اور رحمت کہا. سوال یہ ہے کہ نصیحت لوگوں میں کیا تبدیلی لے کر آئی؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ قرآن کے نزول سے پہلے انسانوں کی حالت کیا تھی, کیونکہ جب تک ہمیں بیماری کا اندازہ نہ ہو دوا کی عظمت بھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی. سامعین کرام, عرب معاشرے میں بہت سے اچھی صفات موجود تھیں. سخاوت تھی, مہمان نوازی تھی, وعدہ نبھانے کا جذبہ تھا, بہادری تھی, عزت نفس تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. غور کیجیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تکمیل اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے سے موجود ہو مگر ناقص ہو. اگر کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہ ہو تو اسے مکمل نہیں کیا جاتا, بلکہ نئے سرے سے پیدا کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں میں بہت سی اچھی صفات تھیں, لیکن وہ صفات انسانیت کو کامل انسان بنانے کے لیے کافی نہ تھیں, کیونکہ انسان صرف اخلاق کے چند مظاہر کا نام نہیں. انسان کی اصل زندگی اس کے دل, اس کی روح, اس کے ایمان اور اس کے رب سے تعلق میں ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح وحی بھیجی. یہاں قرآن کو روح کہا گیا ہے. روح کے بغیر جسم زندہ نہیں رہ سکتا. جسم حرکت کر سکتا ہے, چل پھر سکتا ہے, لیکن روح نکل جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح قرآن کے بغیر انسان بظاہر زندہ نظر آتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, تجارت کرتا ہے, تعلیم حاصل کرتا ہے, لیکن حقیقت میں اس کی روح مردہ ہوتی ہے. قرآن آیا تو انسانوں

حقیقی زندگی پیدا ہوئی. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم.

بلائیں جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے. وہ قرآن زندگی بخشتا ہے, قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس پر اجر ملے گا, یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے. اس طرح سامعین کرام, اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے, نیند بھی ضروری ہے, صحت بھی ضروری ہے. اسلام انسان کو مشین نہیں بناتا. اللہ تعالیٰ قارون کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں, جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو, لیکن دنیا میں اپنا حصہ بھی نہ بھولو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. کیا خوبصورت توازن ہے سامعین کرام, کیا آخرت بھی, دنیا بھی, عبادت بھی, کاروبار بھی اور خاندان بھی, یہی اسلام کا حسن ہے. آج دنیا کے کئی نظریات دو انتہاؤں میں تقسیم ہو چکے ہیں. ایک سوچ کہتی ہے صرف کام کر دو, زیادہ کماؤ, زیادہ کامیاب بنو, چاہے خاندان ٹوٹ جائے. دوسری سوچ دنیا چھوڑنے کی دعوت دیتی ہے. اسلام ان دونوں سے ایک الگ اور مختلف راستہ بتاتا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ ایک کامیاب پروفیشنل بھی بن سکتے ہیں اور اللہ کے بہترین بندے بھی. سامعین کرام, جیسے کہ آپ سن رہے تھے, ہماری گفتگو چل رہی ہے توازن حیات کے حوالے سے, کہ کس طرح ہم اپنے کیریئر اور خاندانی زندگی کے درمیان توازن قائم کریں. اس سلسلے میں آپ نے کافی سارے لیکچر سنے ہوں گے. لوگ زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں, ورک لائف بیلنس کی بات کرتے ہیں, مگر جب ہم اس توازن کو عملی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے کامل نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, لقد كان لكم في رسول الله اسوة, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ اور آئیڈل ہے. یعنی اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عبادت کیسے کرنی ہے, گھر کیسے سنبھالنا ہے, کام کیسے کرنا ہے, مصروفیت میں بھی محبت کیسے زندہ رکھنی ہے, تو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے. دیکھیے نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے تھے. جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے, انہوں نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں رہتے تھے, اور جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے. ذرا تصور کیجئے سامعین کرام, وہ نبی جس پر وحی اترتی ہے, جس کے ذمہ پوری امت کی رہنمائی ہے, جو صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں, جو جنگ و امن کے فیصلے کر رہے ہیں, وہی نبی اپنے گھر میں کپڑے سی رہے ہیں, بکری کا دودھ دوہ رہے ہیں, اہل خانہ کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے. آج بعض لوگ گھر کے کام کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں, بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کو معمولی چیز سمجھتے ہیں, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ گھر کی خدمت بھی عظمت ہے, محبت بھی عبادت ہے, اور خاندان کے ساتھ حسن سلوک بھی ایمان کا حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وقار بھی تھا, سنجیدگی بھی, قیادت بھی, مگر اس کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ خوش مزاجی بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا جیت گئیں, پھر کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا, یہ اس کے بدلے میں ہے. سامعین کرام, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی کھیل, خوش مزاجی, کوالٹی ٹائم دینا کوئی وقت کا ضیاع نہیں بلکہ سنت نبوی ہے, اگر اس میں اللہ کی رضا اور محبت کا جذبہ ہو. جیسے کہ پروگرام کی ابتدا ہی میں آپ نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت سے کبھی گریز نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں بکریاں چرائیں, پھر تجارت کی, اور اپنی سچائی و امانت کی وجہ سے الصادق الامین کہلائے. اب دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں توازن کی حالت بھی دیکھ لیں, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے, سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے, سب سے زیادہ عبادت گزار تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں بھی توازن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے, آرام بھی کرتے, روزے بھی رکھتے, افطار بھی کرتے تھے, عبادت بھی کرتے تھے, خاندان کے حقوق بھی ادا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزمرہ معمول ہمیں بتاتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے.
فجر کے بعد آپ صلی اللہ

0: علیہ وسلم صحابہ سے ملتے, لوگوں کے مسائل سنتے, کبھی گھر والوں کے حالات پوچھتے. کبھی گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, آج میں روزے سے ہوں. کتنا بڑا سبق ہے نا سامعین کرام, یہ قلت وسائل کو, گھر میں کسی چیز کی کمی ہے, اس کو شکایت نہیں بنائے بلکہ عبادت کا موقع بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کے بعد بلا ضرورت زیادہ گفتگو پسند نہیں فرماتے تھے. اسی طرح سامعین کرام, آپ کی زندگی میں بچوں کے لیے بھی غیر معمولی محبت تھی. فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کے استقبال کرتے, ان کی پیشانی چومتے, انہیں اپنے پاس بٹھاتے. حسن حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے, انہیں گلے لگاتے, ان سے محبت فرماتے. ایک مرتبہ خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے مسجد میں داخل ہوئے, چھوٹے بچے تھے, چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے, انہیں اٹھایا, اپنے پاس بٹھایا, پھر خطبہ مکمل فرمایا. اسی طرح سامعین کرام, اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی کے سب سے بڑے دباؤ تھے, مکہ کے مخالفت, مدینہ کی ذمہ داریاں, غزوات, منافقین, یہود کی سازشیں, امت کی تربیت, وحی کی ذمہ داری, مگر اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں پر غصہ نہیں اتارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا تھا, بلکہ جب اللہ کی حدود پامال ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے ناراض ہوتے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے سامعین کرام, کہ ہم باہر کے سٹریس کو گھر میں نہ لائیں, کام کی تھکن کو بچوں پر نہ نکالیں. یہی نبوی اخلاق ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر حالت کے لیے گائیڈنس ملتی ہے. جب ہم کام سے تھکے ہوئے گھر آئیں تو یاد کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے حد مصروف ہوتے تھے, مگر گھر میں مسکراہٹ, نرم گفتگو اور خدمت کرتے تھے. جب ہم زیادہ کام کر کے خاندان کو بھولنے لگیں تو یاد کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. سامعین کرام, متوازن زندگی ہی نبوی زندگی ہے. ہماری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. یہ نہیں کہ صرف نماز کا طریقہ سکھا دیا اور بس. اگر ہم واقعی ورک لائف بیلنس چاہتے ہیں, اگر ہم فیملی بیلنس چاہتے ہیں, اگر ہم اسپریچول بیلنس چاہتے ہیں, تو ہمیں جدید نظریات سے پہلے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق متوازن, بابرکت اور کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی
2: کرکٹ ہو,
3: اینڈ ہیز ہک دیٹ اوے, دیٹس فور رن.
2: فٹ بال ہو یا کوئی اور بڑا اسپورٹنگ ایکشن, ہم لاتے ہیں آپ تک ہر اینگل, ہر اسٹوری اور ہر ہائی لائٹ بالکل سیدھے سادے انداز میں.
4: تو اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اپڈیٹڈ اور کنیکٹڈ اسپورٹس کی دنیا سے,
2: ٹیون ان کریں اسپورٹس راؤنڈ اپ ود آور اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین ایوری تھرسڈے ایٹ 1 PM.
4: کیونکہ یہاں ہوگی بات صرف سپورٹس کی.
2: دوستوں, منسٹری آف انٹیریئر نے ہیئرنگ امپیئرمنٹ سے متاثر لوگوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. ان کی مدد کے لیے منسٹری نے ڈیف ایمرجنسی سروس شروع کی ہے, جو ان کی ایمرجنسی کالز کا جواب دینے کے لیے 24/7 دستیاب ہے. یہ سروس ان لوگوں کے لیے ہے جو سن نہیں سکتے اور جو اپنی ایمرجنسی سچویشنز میں آسانی سے مدد چاہتے ہیں. ڈیف ایمرجنسی سروس ایک ایڈوانسڈ اور ماڈرن سسٹم کا استعمال کرتی ہے, جس کے ذریعے لوگ اپنی ایمرجنسیز رپورٹ کر سکتے ہیں اور انہیں فوری طور پر مدد ملتی ہے. صرف ایک سمپل کال 992 سے آپ اس سروس کو ایکسس کر سکتے ہیں, جو کہ اسپیشلی ڈیزائنڈ ہے हियरिंग इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स यानी वो लोग जो सुन नहीं सकते। ये सर्विस उनकी जरूरत के हिसाब से उनको इमरजेंसी रिस्पांस देती है और उनके लिए सेफ्टी को इंश्योर करती है। यानी अगर आप या आपके आसपास कोई शख्स हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर है तो 992 का नंबर याद रखें और इस सर्विस का फायदा उठाएं। ये इनिशिएटिव सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक अहम कदम है उन लोगों की मदद करने के लिए जो अक्सर अपने हक में मदद हासिल करने में मुश्किलात का सामना करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ये एफर्ट्स ये दिखाती हैं कि हर शख्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी पहली प्रायोरिटी है, चाहे उन्हें सुनाई न दे। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर है, उन्हें ये सर्विस जरूर बताएं। ये सर्विस उनके लिए एक नया रास्ता है अपने इश्यूज को सॉल्व करने का और इमरजेंसी सिचुएशंस में मदद लेने का। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
5: हवा के झोंके आज मौसमों से टूट गए।
6: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
7: द रिक्वेस्ट शो
6: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
8: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: کہ اچھا ہمارے ساتھ کالر ہیں لیکن تھوڑا سا کچھ ایشو ہے, مطلب یہ ہمیں سالو کرنا پڑے گا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارا تھوڑا سا کچھ کنسول میں نا کال لینے والا جو آپشن ہوتا ہے وہ اس وقت ہمیں نہیں نظر آ رہا, کیا سین ہے. تو کسی کو میرا خیال ہے کچھ ہیلپ لینا پڑے گی ہمیں ٹیکنیکل, اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ آپ کی کال کو لے سکیں گے. رائٹ, تو ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا سین ہے. ہاں ہو گیا. چلیں جی, آپ جو بھی کال پہ تھے آپ آ جائیے اور ہم دوبارہ آپ کی کال لے لیتے ہیں. تو ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, آپ ہی تھے بھائی پہلے بھی؟
1: لگ تو رہا ہے.
0: اچھا اوکے, صحیح ہے. کیا حال چال ہے آپ کے؟
1: ٹھیک ہے,
0: حال کا پتہ ہی نہیں ہے. صحیح ہے, چال تو ٹھیک ہے نا.
1: جی
0: چلے, صحیح ہے بھائی. اور بتائیں بھائی کیا سین ہے, ناشتہ واشتہ ہو گیا؟ اچھا, تو یہ نسیم ہے آئی تھنک, رائٹ؟ میری دعا سے نسیم, اگر میں دعا نہ دیتی تو آپ کچھ اور وسیم بن سکتے تھے کیا؟ صحیح ہے جی. تو نسیم سوال کروں میں آپ سے,
1: سمجھ میں
0: آئے تو ٹھیک ہے. آج تھوڑا سا ویسے مشکل ہے سوال, جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہے, تھوڑا سا مشکل ہے, تھوڑا سا نا مطلب نا وہ ہوگا, مطلب مزے کا ہے, کوئی اتنا زیادہ سوچنے والا تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی تو ہو سکتا ہے لوگوں کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہو. اچھا اس سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھوں نا, تھوڑا سا آپ یہ سنیں, سن لیا ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے شو کا بیک گراؤنڈ میوزک ہے, ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلموں میں ڈراموں میں نا مطلب ایک کوئی مطلب مخصوص قسم کا نا تھیم میوزک ہوتا ہے, دیکھا نا آپ نے کسی مووی میں بڑا رومانٹک سا, کسی مووی میں بڑا ایڈونچرس سا, جس طرح کی مووی ہوتی ہے, جس طرح کے کریکٹرز ہوتے ہیں, اس طرح کا پورا تھیم میوزک ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہے. ہاں تو اگر آپ کی زندگی کا ہوتا کوئی تھیم میوزک, مطلب نسیم کچھ بھی کر رہے ہیں وہ پیچھے بج رہا ہے بج رہا ہے بج رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کس طرح کا ہوتا؟ ایموشنل ہوتا, جذباتی ٹائپ کا, اس میں تھرل ہوتی بہت زیادہ, بہت ایموشنل, یا پھر بہت ہی مطلب پرسکون والا چل رہا ہوتا, ہلکا ہلکا ہلکا ہلکا, ہیپی ہوتا, کیسا ہوتا؟
1: وہ تو ہیپی ہوتا
0: ہلکا سا ہیپی ہوتا. اچھا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے نسیم, خوش رہتے ہیں ہیپی ہیپی؟ اچھا صحیح, مطلب ریزن یہ ہے کہ خود ہم ہیپی ہوں یا نہ ہوں لیکن اگر ہیپی بیک گراؤنڈ میوزک چلتا رہے گا تو کام بندے سے اچھے سے ہو جائے گا, رائٹ؟
1: جی, کچھ لوگ تو سیڈ سانگ لگاتے
0: ہیں. ہاں کچھ لوگ سیڈ سانگ لگاتے ہیں, صحیح ہے. تو آپ ہیپی ہیپی والے پہ جائیں گے؟ ہاں
1: اس میں سے کبھی کبھی میں.
0: اچھا سیڈ میں کبھی کبھی آپ بھی ہوتے ہیں؟
1: جی
0: ہاں. ویسے سیڈ میوزک جو ہے نا اس کو سننے کا ایک الگ الگ والا جو ہے نا معاملہ ہے, کہ آپ اچھا لگتا ہے کبھی کبھی, مطلب آپ ہیپی ہوں لیکن سیڈ میوزک چل رہا ہو تو بندہ نا انجوائے کرتا ہے اس کو بھی. تو خیر لیکن آپ کی لائف کا جو میوزک ہے تھیم میوزک, وہ آپ کو ہیپی چاہیے, ہیپی ہیپی, صحیح ہو گیا. چلیں جی نسیم, تھینکس ا لاٹ. کچھ اور کہنا چاہیں گے تو بتائیے. ٹھیک ہے چلے, کچھ یاد آئے تو آپ مجھے کال کر لیجیے گا, ٹھیک ہے؟ چلے جی, خیال رکھیے گا اپنا, تھینک یو جی. رائٹ, تو نسیم نے تو بتا دیا بھائی کہ ان کو چاہیے اپنا جو تھیم میوزک, بیک گراؤنڈ میوزک اپنی لائف کا, وہ چاہیے ہیپی ہیپی. اب آپ لوگ سوچیے کہ آپ لوگوں کو کیسا میوزک چاہیے اپنی مطلب لائف میں, بیک گراؤنڈ میں اگر کوئی میوزک چل رہا ہو تو کس قسم کا میوزک ہو, کیا مطلب آپ ریلیٹ کس چیز سے کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں ایک میوزیکل بریک کی طرف, میوزیکل نہیں بالکل بھی صرف اور صرف ایک بریک کی طرف. بریک سنتے ہیں, واپس آتے ہیں.
2: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
3: زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے, کبھی ورک پلیس کے بزی دن تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات, اور کبھی سفر کے دوران وہ پہلی ملاقات جو بن جاتی ہے یاد, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
4: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें।

0: زبر دست بہت اعلی. الف شہزاد سلیم.
1: الف
0: الف آسے کچھ گانا ہے.
1: ہاں کیا الف ہے؟
0: الف الف
1: الف الف ہے.
0: ہاں ہاں ہاں
1: الف سے آنے سے اس کے آئے بہار, جانے سے اس کے جائے بہار, بڑی مستانی ہے میری محبوبہ.
0: میری محبوبہ. پھر جو ہے ایک طرح سے الف ہی آئے جاوید صاحب.
2: اب تیرے بن جی لیں گے ہم زہر زندگی کا پی لیں گے ہم.
0: میم زبردست بھائی. میم
1: میم آیا ہے؟
0: جی جی میم آیا ہے.
1: ماں تجھے سلام.
0: اور آگے تھوڑا گانا تو گائے نا شہزاد سلیم. بس اتنا ماں تجھے سلام.
3: سلیم بھائی جو آپ گا رہے ہیں نا جس طریقے سے میرے بھی آپ نے سارا مجھے بھول دیا.
0: اتنا زبردست گا رہے ہیں مطلب اس سے ہٹ کر انتاکشری سے ہٹ کر جاوید صاحب جب آپ گا رہے ہیں نا تو آپ کو ویسے ہی سننے کا دل چاہ رہا ہے. جی تو میم
3: اچھا میں

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ. اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے شام کے وزیر خارجہ و تارکین وطن کے امور کے وزیر اور لیبیا کی حکومت قومی اتحاد کے وزیر اعظم نے الگ الگ ملاقاتیں کی. ترکیہ کے صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم نے کل استنبول میں ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات کے ساتھ ساتھ اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا. یمن میں آئینی حکومت کی حمایت کرنے والے اتحاد برائے بحالی آئینی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ اگر سعودی عرب اس کے شہریوں، قومی تنصیبات یا یمن کی خود مختاری کو نشانہ بنانے کی کوئی کوشش کی گئی تو اس کا بھرپور اور غیر معمولی طاقت سے جواب دیا جائے گا. اور وینزویلا میں 24 جون کو آنے والے تباہ کن دو زلزلوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 2954 ہو گئی ہے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک الجزائر کے صدر عبد المجید تبون کو یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے. اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی الجزائر کے صدر کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی الجزائر کے وزیر اعظم سیفی غریب کو یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام بھیجا ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے شام کے وزیر خارجہ و تارکین وطن کے امور کے وزیر اسد الشیبانی نے ملاقات کی. ملاقات

کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ شام کی تازہ ترین صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر علاقائی و بین الاقوامی امور بھی زیر بحث آئے۔ اس موقع پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے شام کی وحدت، خود مختاری اور آزادی کے لیے ریاست قطر کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ قطر شامی عوام کی باوقار زندگی، ادارہ جاتی ریاست کے قیام اور قانون کی حکمرانی پر مبنی نظام کی تعمیر کی خواہشات کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ ریاست قطر شام کی تعمیر نو کی بحالی اور ملک میں استحکام کے لیے جاری کوششوں کی بھرپور حمایت کرتی رہے گی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے لیبیا کی حکومت قومی اتحاد کے وزیر اعظم عبدالحمید محمد الدبیبہ نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اور اسے مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور اہم علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے لیبیا کی وحدت کے لیے ریاست قطر کے غیر متزلزل موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر لیبیا کے عوام کی امن، استحکام اور ترقی کی خواہشات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ریاست قطر لیبیا میں جاری سیاسی عمل، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قرار دادوں اور لیبیا کی خود مختاری کے تحفظ کو یقینی بنانے والی تمام پرامن کوششوں اور حل کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے کل جمہوریہ بین کی وزیر خارجہ کورین اموری بیرونی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران وزیر مملکت نے کورین اموری بیرونی کو وزیر خارجہ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے دونوں دوست ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مزید ترقی اور استحکام کی خواہش ظاہر کی۔ ٹیلی فونک رابطے کے دوران قطر اور بینن کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے امکانات، افریقی براعظم کی تازہ ترین صورتحال اور باہمی دلچسپی کے مختلف علاقائی و بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی الصوبئی نے کہا ہے کہ نوجوانوں میں ماحولیاتی شعور پیدا کرنا اور انہیں ماحولیات سے متعلق علم سے آراستہ کرنا ایسے باشعور معاشرے کی تشکیل کے لیے نہایت اہم ہے جو ملک کے قدرتی وسائل کے تحفظ اور ماحولیاتی پائیداری کے فروغ میں مؤثر کردار ادا کر سکے۔ انہوں نے یہ بات وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی کے زیر اہتمام 2026 کے تیسرے سمر انوائرمنٹل کلب کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جہاں گارڈینز آف دا انوائرمنٹ کے عنوان سے منعقد ہونے والے دو ہفتوں کے پروگرام میں شریک طلبہ اور تعاون کرنے والے اداروں کو اعزازات سے نوازا گیا۔ اس پروگرام میں 11 سے 17 سال عمر کے 26 طلبہ نے حصہ لیا، جبکہ تقریب میں وزارت کے اعلیٰ عہدیداران اور مختلف اداروں کے نمائندے بھی موجود تھے۔ وزیر ماحولیات نے کہا کہ سمر انوائرمنٹل کلب وزارت کے اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ نوجوانوں کو ایسے تعلیمی پروگرام فراہم کیے جائیں جن میں نظریاتی تعلیم کے ساتھ عملی تجربات بھی شامل ہوں، تاکہ وہ ماحولیاتی شعبے میں ہونے والے عملی کام اور ریاست قطر کی جانب سے ماحولیات کے تحفظ اور حیاتیاتی تنوع کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں سے براہ راست آگاہ ہو سکیں۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ فلسطینی طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ غزہ کی پٹی کے شمالی علاقے جبالیہ کے مغربی حصے میں کل ہفتے کے روز اسرائیلی ڈرون حملے کے نتیجے میں 5 فلسطینی زخمی ہو گئے، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ طبی ذرائع کے مطابق جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے وسطی علاقے میں اسرائیلی فوج کی شدید فائرنگ کے باعث ایک خاتون بھی زخمی ہوئی۔ دوسری جانب فلسطینی سول ڈیفنس کے مطابق امدادی ٹیموں نے شمالی غزہ کے علاقے بیت لاہیا میں 2 روز قبل ہونے والی اسرائیلی بمباری کے ملبے تلے سے مزید 2 افراد کی لاشیں نکال لی ہیں۔ ادھر غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں اب تک 73,090 فلسطینی شہید، جبکہ 1,73,000

0: جنگوں کے خاتمے، کشیدگی کم کرنے اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے بھرپور سفارتی کوششیں کیں۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کو بھی سراہا، جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی کاوشوں سے غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے شرم الشیخ معاہدہ طے پایا اور بعد ازاں ایران کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ بھی ممکن ہوا۔ مصری صدر نے کہا کہ مشرق وسطی کے تنازعات کا واحد دیرپا حل ایک جامع اور منصفانہ امن معاہدہ ہے، جس کے تحت بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق مشرقی القدس کو دارالحکومت بنا کر ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک قبضہ ختم نہیں ہوتا، ناانصافی اور جہریت کا خاتمہ نہیں کیا جاتا، فلسطینی عوام کو ان کے حقوق واپس نہیں ملتے اور خطے کے تمام ممالک کو یکساں تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ناپائیدار امن قائم ہو سکتا ہے، نہ حقیقی استحکام اور نہ ہی عوامی سطح پر تعلقات معمول پر آ سکتے ہیں۔ ان کے بقول، منصفانہ امن ہی خطے میں تعاون، ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ یمن میں آئینی حکومت کی حمایت کرنے والے اتحاد برائے بحالی آئینی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ اگر سعودی عرب اس کے شہریوں، قومی تنصیبات یا یمن کی خود مختاری کو نشانہ بنانے کی کوئی کوشش کی گئی تو اس کا بھرپور اور غیر معمولی طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ اتحاد کی کمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حوثی گروپ کی جانب سے حالیہ دنوں میں سعودی عرب کے خلاف دیے گئے بیانات دراصل یمنی عوام کے خلاف ان کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ حوثیوں کے یہ بیانات اس بات کی بھی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ یمن میں پیدا ہونے والی معاشی مشکلات اور انسانی بحران، جن کے وہ خود ذمہ دار ہیں، انہیں خطے اور پڑوسی ممالک تک منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب انہیں قبائلی اور عوامی سطح پر بڑھتی ہوئی مخالفت کا بھی سامنا ہے۔ یوکرینی حکام نے کل ہفتے کے روز بتایا ہے کہ زاپوریزیا اوبلاست کے 43 علاقوں پر روس کی جانب سے 1100 سے زائد حملوں میں 2 افراد ہلاک جبکہ 39 زخمی ہو گئے۔ زاپوریزیا ریجنل ملٹری ایڈمنسٹریشن کے سربراہ ایوان فیڈروف کے مطابق زاپوریزیا اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کو فضائی حملوں، ڈرون حملوں، توپ خانے کی شیلنگ اور میزائل حملوں کا نشانہ بنایا گیا، جن میں رہائشی علاقوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کو ہدف بنایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان حملوں کے نتیجے میں گھروں، گاڑیوں اور مختلف تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں مجموعی نقصانات کا تخمینہ لگانے کا عمل جاری ہے۔ وینزویلا میں 24 جون کو آنے والے تباہ کن 2 زلزلوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 2954 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 16,000 سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ یہ اعداد و شمار تازہ سرکاری رپورٹ میں جاری کیے گئے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق زلزلوں کے بعد ہزاروں افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ یہ دونوں زلزلے 7.0 شدت سے زیادہ تھے، جن کے باعث متعدد رہائشی عمارتیں منہدم ہو گئیں، خاص طور پر دارالحکومت کاراکاس کے شمال میں واقع ساحلی ریاست لاگوائرا میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق تقریباً 50,000 افراد تاحال لاپتہ ہیں، جبکہ امدادی ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کو تلاش کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز، بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد اسماعیل خان۔
0: وزیر مملکت برائے توانائی امور سعد شریدہ القابی نے خلیج تعاون کونسل جی سی سی پٹرولیم تعاون کمیٹی کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس ورچوئل طور پر منعقد ہوا، جس میں جی سی سی کے رکن ممالک کے توانائی کے وزراء اور جی سی سی کے سیکرٹری جنرل نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کا مقصد 28 اپریل 2026 کو ہونے والے جی سی سی ممالک کے رہنماؤں کے 19th مشاورتی اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر غور و خوض کرنا تھا۔ قطر نیشنل بینک نے اپنی ہفتہ وار رپورٹ میں پیش گوئی کی ہے کہ امریکہ کا مرکزی بینک فیڈرل ریزرو اپنے نئے چیئرمین کیوین وارش کے تحت زیادہ سخت مالیاتی پالیسی اپنائے گا، جس کے تحت شرح سود کے فیصلے آئندہ بھی تازہ معاشی ڈیٹا اور مہنگائی کے رجحانات کے مطابق کیے جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ میں مہنگائی اب بھی فیڈرل ریزرو کے 2% ہدف سے کافی زیادہ ہے، جبکہ پالیسی ساز مسلسل اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ قیمتوں میں اضافے کے خطرات

بادستور موجود ہیں جس کے باعث مزید مالیاتی سختی کا امکان بڑھ گیا ہے۔ کیو این بی نے کہا ہے کہ مالیاتی منڈیاں اس سال کے آخر تک 25 بیسس پوائنٹ سے اضافے کی قیمتیں پہلے ہی شامل کر رہی ہیں، جس سے شرح سود 4% تک پہنچ سکتی ہے، جبکہ آئندہ سال کی پہلی سہ ماہی میں مزید اضافے کا امکان بھی موجود ہے۔ بینک کے مطابق سال کے آغاز میں توقع کی جا رہی تھی کہ امریکہ میں مہنگائی میں کمی کے ساتھ شرح سود میں بتدریج نرمی آئے گی، تاہم مشرق وسطی میں کشیدگی اور توانائی کی قیمتوں میں اضافے نے اس رجحان کو بدل دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث امریکی مہنگائی تقریباً 4% تک پہنچ گئی ہے، جو ہدف سے 2 گنا ہے، جس نے مارکیٹس کو شرح سود کے مستقبل کے بارے میں دوبارہ جائزہ لینے پر مجبور کیا ہے۔

0: قطر کی بندرگاہوں نے جون 2026 کے دوران 78,000 سے زائد ٹی ای یوز ہینڈل کیے جو مئی 2026 کے مقابلے میں 13% اضافہ ہے۔ قطر کی بندرگاہوں کے انتظامی ادارے موانی قطر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ جون کے دوران بندرگاہوں پر 121 بحری جہاز بندرگاہ پر آئے جو مئی کے مقابلے میں 21% زیادہ ہیں۔ بیان کے مطابق اسی عرصے میں تقریباً 23,000 ٹن جنرل کارگو اور 67,000 ٹن سے زائد بلک کارگو بھی ہینڈل کیا گیا جو مئی کے مقابلے میں 40% اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ موانی قطر نے کہا ہے کہ یہ اعداد و شمار قطر کی بندرگاہی صلاحیت، تجارتی سرگرمیوں میں بہتری اور لاجسٹک سیکٹر کی مسلسل ترقی کی عکاسی کرتے ہیں۔ سامعین، بزنس نیوز میں آج کے لیے صرف اتنا ہی، اور اب سماعت کیجیے ایک مرتبہ پھر نیوز ہیڈ لائنز۔
1: نیوز ہیڈ لائنز وِد اسماعیل خان۔
0: وزیر اعظم وزیر خارجہ سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے شام کے وزیر خارجہ و تارکین وطن کے امور کے وزیر اور لیبیا کی حکومت قومی اتحاد کے وزیر اعظم نے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ ترکیہ کے صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم نے کل استنبول میں ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات کے ساتھ ساتھ اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ یمن میں آئینی حکومت کی حمایت کرنے والے اتحاد برائے بحالی آئینی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ اگر سعودی عرب اس کے شہریوں، قومی تنصیبات یا یمن کی خود مختاری کو نشانہ بنانے کی کوئی کوشش کی گئی تو اس کا بھرپور اور غیر معمولی طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ اور وینزویلا میں 24 جون کو آنے والے تباہ کن دو زلزلوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 2,954 ہو گئی ہے۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون نور اور نیو اسٹوڈیو سے انتخاب عالم اور اسماعیل خود دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیکھیے۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو, ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال, لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں, لیکن انسان کی روح, عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام, ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں ذمہ دار ہے. کوئی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے, کوئی اپنے بچوں کا, کوئی دفتر میں ایک ٹیم کا, کوئی استاد ہے, کوئی ادارے کا سربراہ ہے, اور کوئی صرف ایک چھوٹے سے کام کی نگرانی کر رہا ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ذمہ داری ایک امانت ہے, صرف اعزاز نہیں. اس امانت کا سب سے خوبصورت وصف ہے لوگوں کے ساتھ نرمی, آسانی اور رحمت کا برتاؤ. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اللہ میری امت کے جس شخص کو کسی ذمہ داری پر مقرر کیا جائے پھر وہ لوگوں پر سختی کرے تو تو بھی اس پر سختی فرما, اور جو ان کے ساتھ نرمی کرے تو تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما. سامعین کرام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات نرمی کا رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے دعا ہے, اور ظلم اور سختی کرنے والوں

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے اس زمانے میں اچھا دوست ملنا بہت بڑی نعمت ہے. دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دنیا داری نہیں ہوتی. اس دنیا میں آپ کو بہت سے دوست مل جائیں گے، مگر قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی. لاکھوں لوگوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا دوست بنانا چاہیے جو آپ کا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں آپ کے مخالف ہوں. دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں، پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی. دوستی چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر قائم کی جاتی ہے، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی. یاد رکھیے، اچھا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت تھامتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر سچا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جب آپ کہتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو. اصل میں دوستی کا رشتہ ایک پرندے کی مانے تھے، سختی سے پکڑیں گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑیں گے تو اڑ جائے گا، اور اگر محبت سے پکڑیں گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں. ایم او آئی کے اداروں کی سروسز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات 8 بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام، جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ.
4: پولیس اور عوام ایوری منڈے 8 PM لائیو اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دعا والا کبیر ایف ایم 107 پہ اینڈ کدھر گیا میرا میوزک کیرا. ہاں جی کیا حال ہے آپ کی؟ نائس ٹو میٹ یو، نائس پک ڈیئر. السلام علیکم، میں دوحا والا کبیر ایف ایم 107 پہ اور آتے کے ساتھ ہی مجھ سے ایک سوال ہے بھائی، ایک جگہ پوڈ کاسٹ شروع ہو رہی ہے، آپ جائیں گے؟ نہیں بھائی، میں کسی بھی پوڈ کاسٹ میں نہیں جانے والا ہوں. بلاوا تو مجھے ویسے بھی نہیں آئے گا، اگر آیا بھی تو میں نہیں جاؤں گا کسی پوڈ کاسٹ میں، آئی ول ناٹ گو. مجھے پتا ہے نا آج کل کے پوڈ کاسٹ کا بڑا سسٹم بڑا سمپل ہے، تو ان کو کیا کرنا پڑے گا، ان کو جا کے جو ہے وہاں جا کے بتانا پڑے گا میں بہت اسٹرگل کیا میں نے زندگی میں، پہلے میرے پاس یہ نہیں تھا، پہلے میرے پاس وہ نہیں تھا، لوگ مجھے ڈاؤٹ کرتے تھے. یہی باتیں کہتے ہوئے آپ کو لوگ ملنے والے ہیں نا، تو میں کیوں جاؤں پوڈ کاسٹ میں؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ آل دس. ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، سب بڑھیا، اپنا کوئی اسٹرگل نہیں کیا، اللہ میں نے راستہ بنا دیا، ہم چلتے چلے گئے اس پہ، سب بڑھیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے جانا نہیں ہم نے. ایک منٹ سے کبیر بھائی، بھائی یہ جو آپ کی ریکویسٹ ہے قوالی سنا دو، یہ قوالی والا شو نہیں ہے وسیم بھائی، الٹا بول دیا میں نے، قوالی والا شو نہیں ہے وسیم بھائی، تو میں نہیں چلا پاؤں گا، معذرت کے ساتھ. پر السلام علیکم خادم حسین صاحب. وعلیکم السلام، گڈ ایوننگ. سلام بھائی ایم کے بھائی، وعلیکم السلام. اور شاہد بھائی وعلیکم السلام، کیسے ہیں میرا بھائی؟ تو یہ کچھ میسیجز ہیں، اور میں ذرا ایک سیکنڈ، کیا میسیج کیا انہوں نے؟ ذرا میں نے کال ہوگی کیا بھائی؟ ہوگی ہوگی ہوگی. وعلیکم السلام. پارٹی پارٹی پارٹی پارٹی. ہاں تو وہی ہے، پوڈ کاسٹ میں وہی ہوگا جو ہوتا رہتا ہے. تو میں کاہے کو جا کے وہاں پہ رونا شروع کر دوں؟ میں بہت سال پہلے بہت اسٹرگل کیا میں نے، بس میں گھومتا تھا، بس میں، جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی بات کری ہے میں نے بس میں چل کے، بس میں سفر کر کے. سو نہیں بھائی، ایسی کسی پوڈ کاسٹ سے مجھے جانا ہی نہیں ہے، تو نو تھینکس فرام مائی سائڈ. پہلے ہی ایک میسج ہے، ہڈن جیمس ختم ہو گئے نا ابھی؟ ہاں ابھی ہڈن جیمس ختم ہو گئے تو ابھی لوگ پوڈ کاسٹ پہ آئیں گے، وہی سستی باتیں ہوں گی اس پہ. یہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ارے کدو کوئی راز نہیں ہے، محنت ہی راز ہے بھائی، اور کوئی راز نہیں ہے. اپنی محنت، اوپر سے رحمت، سب بڑھیا. Anyway, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں بیفور دا اسٹوری بگنس. مجھے بتائیے کون سا ایک ایڈونچر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یار یہ میرے کو ایڈونچر کرنا ہے، یہ دیکھ کے مجھے مطلب یہ کرنا ہے. دیکھو اسکائی ڈائیونگ میں نے کر لی، بنجی جمپنگ میں نے کر لی، مجھے ابھی جو من ہے نا کرنے کا وہ ہے اسکوبا ڈائیونگ، بڑھیا والی پانی کے اندر جانا ہے بھائی بڑھیا طریقے سے مجھے. اور ایسا نہیں کہ اسکوبا ڈائیونگ اس جگہ کرنی ہے، چھوٹا سا تالاب ہو، نہیں، بڑھیا بڑے سے سمندر میں کہیں جا کے کوئی ایکٹیویٹی ویکٹیویٹی ہوتی ہو تو اپن کو ایسی جگہ پہ جانے کا ہے. اسکوبا ڈائیونگ میں نے نہیں کری ہے، مجھے بہت من ہے اسکوبا ڈائیونگ کرنے کا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا ایڈونچر ہے جو آپ نے دیکھا آپ کو لگتا ہے یار یہ کرنا ہے میرے کو کبھی نہ کبھی، آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ. سو 666-22-107 نمبر 666-22-107 مجھے بتائیے گا. ایک عتیق بھائی نے میسج کیا ہے، عتیق بھائی کہہ رہے ہیں میں نے تو ڈیون بیشنگ نہیں کری. ارے عتیق بھائی، عتیق بھائی کوئی ایسا دیوانہ فرینڈ پکڑو جس کے پاس 4x4 ہو، وہ آپ کو ڈیون بیشنگ کرائے گا بڑھیا والی، پر تھوڑا سا ٹرینڈ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ریتوں پہ کودا رہا ہے اور ریت منہ میں جا رہی ہے، تو پلیز. پر کوئی بڑی بات نہیں، ڈیون بیشنگ آپ کر سکتے ہیں. ایک کال آدھی ذرا اٹھا لیتے ہیں. السلام علیکم. بڑھیا بھائی الحمد للہ، آپ سنائیں کیا حال ہے؟
2: بس بھائی
1: جی رہا. جی بتائیے.
2: اور
1: سب بتاؤ؟ بڑھیا بھائی، ادھر تو چنگا بھائی ایک دم.
2: ویکینڈ آپ کا؟
1: بھائی ویکینڈ تو میرا بہت بڑھیا جاتا ہے الحمدللہ، ہر ویکینڈ میرا اچھا ہی جاتا ہے. بچوں کو بگاڑو
2: کیوں؟ پہلی بار دیکھ رہا ہوں.
1: کیا دیکھ رہے ہو پہلی بار؟
2: بھائی لوگ لوگ
1: آرجے
2: لوگ میسج دیتے ہیں کہ ایسا کرو ویسے کرو زندگی
1: بھائی، سائنٹیفکلی پروون ہے گیمنگ سے کوگنیٹو ابلیٹیز پیدا ہوتی ہیں بھائی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا نام ہے، لیکن ہم رزق حلال کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا بھی عبادت ہے، ہم اپنے عزیز و اقارب اور دوست و احباب سے جو حسن

0: News at 7 p.m. with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Samain, aap sun rahe hain Urdu Radio Qatar FM 107. محمد نفیس سے سماعت کیجئے آج کا دوسرا نشریہ اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے برادر ملک کو ڈیموکریٹک جمہوریہ الجزائر کے صدر اور جمہوریہ وینزویلا کی قائم مقام صدر کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغام ارسال کیے ہیں. اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے برادر ملک ڈیموکریٹک جمہوریہ الجزائر کے وزیر اعظم اور جمہوریہ وینزویلا کی قائم مقام صدر کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے تہنیتی پیغام ارسال کیے ہیں. نیشنل سائبر سیکیورٹی ایجنسی اور بی ان میڈیا گروپ نے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے آگاہی کو فروغ دینا اور قومی صلاحیتوں کی تیاری میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانا ہے. جمہوریہ وینزویلا کی قائم مقام صدر نے انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کی بین الاقوامی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کو ہیروز آف وینزویلا کے اعزازی میڈل سے نوازا ہے. آج درجنوں آبادکاروں نے قابض اسرائیلی فورس کی حفاظت میں مسجد اقصیٰ پر دھاوا بول کر اس میں داخل ہو گئے جہاں انہوں نے تلمودی رسومات ادا کیں اور مسجد کے صحنوں میں اشتعال انگیز چکر لگائے. یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امير شيخ نميم بن حمد آل ثاني نے برادر ملک ریپبلک ڈیموکریٹک جمہوریہ الجزائر کے صدر جناب عبد المجید تبون اور جمہوریہ وینزویلا کی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگیز کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغام ارسال کیے ہیں. صاحب سمو امیر نے اپنے ان پیغاموں میں جمہوریہ الجزائر اور جمہوریہ وینزویلا کی حکومت و عوام کے لیے اپنی نئے خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی ہیں. اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے برادر ملک ریپبلک ڈیموکریٹک جمہوریہ الجزائر کے صدر اور جمہوریہ وینزویلا کی قائم مقام صدر کے نام ان کے ملکوں کی یوم آزادی کی مناسبت سے تہنیت کے برقی پیغام روانہ کیے ہیں. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے برادر ملک ریپبلک ڈیموکریٹک جمہوریہ الجزائر کے وزیر اعظم سیفی غریب اور جمہوریہ وینزویلا کی قائم مقام صدر کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے تہنیتی پیغام ارسال کیے ہیں. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ ترکیہ کے وزیر خارجہ جناب حاکان فیدان کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس رابطے میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں مزید مضبوط بنانے اور فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی. اسی کے ساتھ خطے کے تازہ ترین حالات پر بھی گفتگو کی گئی، خاص طور پر خطے میں امن و استحکام کے فروغ دینے کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا. اس کے ساتھ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمت یادداشت پر دستخط کے بعد کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی. دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے ہاشمی مملکت اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ و امور تارکین وطن جناب ایمن الصفدی کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس رابطے میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی. اسی کے ساتھ خطے کے تازہ ترین حالات کو زیر بحث لایا گیا، خاص طور پر خطے میں امن و استحکام کے فروغ دینے کے لیے جاری سفارتی کوششوں سے متعلق بات چیت کی گئی. اسی طرح ریاست متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمت یادداشت پر دستخط کے بعد کی صورتحال پر گفتگو کی گئی. دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے فرانس کے وزیر برائے امور یورپ و خارجہ امور جناب جان نوئل بارو کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس ٹیلی فونک رابطے میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ خطے کے تازہ ترین حالات واقعات، خصوصاً لبنان کی صورت حال اور علاقے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی. گفتگو میں ریاست متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمت یادداشت پر دستخط کے بعد ہونے والی علاقائی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد اہم موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے آج بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ملاقات کی، جو اس وقت ملک کے دورے پر ہیں. ملاقات کے دوران دونوں اطراف نے قطر و بھارت کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل، خاص طور پر اقتصادی شعبے میں مشترکہ تعاون کو فروغ دینے سے متعلق بات چیت کی ہے. اس موقع پر خطے میں پیش آنے والے تازہ ترین حالات، ان کے عالمی معیشت و توانائی کی منڈیوں پر پڑنے والے اثرات اور باہمی دلچسپی کے متعدد اہم موضوعات پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی. دونوں اطراف نے اس بات پر زور دیا کہ اختلافات و تنازعات کا حل صرف مذاکرات اور پرامن سفارتی ذرائع سے نکالا جانا چاہیے،
تاکہ خطے اور دنیا بھر میں امن و استحکام اور سلامتی کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ ملاقات کے اختتام پر دونوں اطراف نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ قطر و بھارت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید وسعت و فروغ دیں گے، اور اس مقصد کے لیے مشترکہ ورکنگ میکانزم اور دو طرفہ کمیٹیوں کو مزید فعال بنایا جائے گا۔ آج قطر کی وزارت خارجہ اور جمہوریہ شمالی مقدونیہ کی وزارت خارجہ کے درمیان دوحہ میں سیاسی مشاورتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں قطری وفد کی قیادت وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے کی، جبکہ مقدونیہ کے وفد کی قیادت وہاں کے وزیر خارجہ و خارجہ تجارت جناب ٹیم چو موتسون سکی نے کی ہے۔ اجلاس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، ساتھ ہی باہمی دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بھی گفتگو کی گئی۔ اجلاس کے اختتام پر دونوں حکومتوں کے درمیان تین معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ ان معاہدوں پر قطر کی جانب سے وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے دستخط کیے، جبکہ مقدونیہ کی جانب سے وہاں کے وزیر خارجہ نے دستخط کیے ہیں۔ قطر چیریٹی نے اپنے بورکینا فاسو کے دفتر کے ذریعے ملک کے مختلف علاقوں میں انسانی ہمدردی اور ترقیاتی اقدامات

کے تحت متعدد منصوبے مکمل کیے ہیں اور مختلف سرگرمیاں انجام دی ہیں. قطر چیریٹی نے وہاں مجموعی طور پر 28 ترقیاتی منصوبے مکمل کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کئی اہم سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا ہے جو بورکینا فاسو میں اس کے دفتر کے کلیدی کردار کو ظاہر کرتا ہے. خاص طور پر پائیدار ترقی کے فروغ دینے اور سرکاری اداروں کے ساتھ شراکت داری کو مضبوط بنانے کے حوالے سے اس نے اہم کردار ادا کیا ہے. ان اقدامات میں ملک کے مختلف علاقوں میں 4 مساجد کا افتتاح شامل ہے. اسی طرح قطر چیریٹی نے 2 علاقوں میں حفظ قرآن کریم کے مراکز کا افتتاح کیا ہے. تنظیم نے 2 علاقوں میں 30 میٹر گہرائی والے 2 کنوؤں کا بھی افتتاح کیا جن کا مقصد صاف پانی کی فراہمی اور مقامی آبادی کی مشکلات میں کمی لانا ہے. نیشنل سائبر سیکیورٹی ایجنسی اور بی ان میڈیا گروپ کے نئے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے آگاہی کو فروغ دینا اور قومی صلاحیتوں کی تیاری میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانا ہے. اس معاہدے پر نیشنل سائبر سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے پالیسیز اور سائبر سیکیورٹی اسٹریٹجیز کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جناب دلال الوقیدی نے دستخط کیے، جبکہ بی ان میڈیا گروپ کی جانب سے مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے ایچ آر ڈائریکٹر حمد الشیخ نے دستخط کیے ہیں. اس موقع پر دونوں اداروں کے اعلی حکام بھی موجود تھے. مفاہمتی یادداشت کے تحت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا، جن میں سب سے اہم بی ان میڈیا گروپ کے ملازمین کے لیے خصوصی تربیتی مواقع فراہم کرنا ہے. یہ تربیت نیشنل سائبر سیکیورٹی ایجنسی کے قومی پروگرامز کے تحت دی جائے گی. اس کے علاوہ سائبر سیکیورٹی سے متعلق ورکشاپس اور آگاہی پروگرامز میں شرکت کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے تاکہ ادارہ جاتی سطح پر سائبر سیکیورٹی کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنایا جا سکے. دوحہ یونیورسٹی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی نے قطری مسلح افواج کی میڈیکل سروسز کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد تعلیم، تربیت، سائنسی تحقیق اور تجربات کے تبادلے میں مشترکہ تعاون کو فروغ دینا ہے تاکہ تربیت یافتہ افراد تیار کیے جا سکیں اور قطر میں عملی تجربات کے مواقع کو مزید مضبوط بنایا جا سکے. اس معاہدے پر ڈاکٹر سالم بن ناصر النعیمی اور میجر جنرل ڈاکٹر انجینئر عبدالرحمن علی العبد الملک نے دستخط کیے ہیں. اس مفاہمت یادداشت کے تحت متعدد شعبوں میں مشترکہ تعاون کو فروغ دیا جائے گا، جن میں مشترکہ تعلیمی پروگرامز، فوجی میڈیکل سٹی اسپتال میں طلباء کی تربیت و تحقیقی سرگرمیاں، انتظام و مشترکہ منصوبوں پر عمل درآمد، کانفرنسز، سیمینارز، لیکچرز اور مختلف علمی تقاریب کا انعقاد شامل ہیں. جمہوریہ وینزویلا کی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگیز نے انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کی بین الاقوامی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کو ہیروز آف وینزویلا کے اعزازی میڈل سے نوازا ہے. یہ اعزازی میڈل ٹیم کو اس کی طرف سے وینزویلا میں زلزلوں کے بعد جاری امدادی اور ریسکیو کاروائیوں کے دوران انجام دی گئی نمایاں انسانی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے. ٹیم نے پیشہ وارانہ مہارت، بر وقت اور مؤثر رد عمل اور انسانی خدمت کے جذبے کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے قدرتی آفات سے نمٹنے، ان کے اثرات کم کرنے اور متاثرین کی مشکلات میں کمی لانے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی ایک بہترین مثال قائم کی ہے. گزشتہ ہفتے وینزویلا میں آنے والے 2 تباہ کن زلزلوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر تقریباً 3,000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 16,592 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں. یہ اعداد و شمار وینزویلا کی وزارت مواصلات نے اپنی تازہ ترین سرکاری رپورٹ میں جاری کیے ہیں. وزارت کے بیان کے مطابق 16,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں، جبکہ 856 سے زیادہ عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے. دوسری جانب بین الاقوامی امدادی و ریسکیو ٹیموں کے ذرائع نے بتایا کہ وینزویلا سے واپسی کی تیاری
وہ وینزویلا سے واپسی کی تیاری کر رہی ہیں کیونکہ ملبے تلے دبے افراد

0: میں زندہ بچ جانے والوں کے ملنے کے امکانات اب نمایاں طور پر نہ کے برابر ہو گئے ہیں۔ آج درجنوں آبادکاروں نے قابض اسرائیلی فورس کی حفاظت میں مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی کے مطابق 125 آبادکار باب المغاربہ کے راستے مسجد اقصی میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے تلمودی رسومات ادا کیں اور مسجد کے صحنوں میں اشتعال انگیز چکر لگائے۔ واضح رہے کہ مسجد اقصی کو آبادکاروں کی جانب سے بار بار ان کے دھاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو قابض اسرائیلی فورس کی مکمل حفاظت میں انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال مسجد کی حرمت کی کھلی خلاف ورزی قرار دی جا رہی ہے۔ ادھر فلسطینی وزارت اوقاف نے آج بتایا ہے کہ گزشتہ جون کے مہینے کے دوران قابض اسرائیلی فورس کی جانب سے اسلامی مقدسات کے خلاف جاری جارحیت میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وزارت کے مطابق قابض فورس نے گزشتہ ماہ میں مسجد اقصی پر 26 مرتبہ دھاوا بولا، جبکہ مسجد الخلیل میں اذان پر 84 اوقات مختلف اوقات میں پابندی عائد کی ہے۔ یہ اقدامات اس مسلسل پالیسی کا حصہ ہیں جس کا مقصد عبادت کی آزادی اور مقدسات کی تاریخی و قانونی حیثیت کو متاثر کرنا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ قابض فورس نے نمازیوں پر پابندیاں سخت کر دی ہیں۔ سامعین، نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک ریپبلک ڈیموکریٹک جمہوریہ الجزائر کے صدر اور جمہوریہ وینزویلا کے قائم مقام صدر کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغام ارسال کیے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے برادر ملک جمہوریہ الجزائر کے وزیر اعظم اور جمہوریہ وینزویلا کے قائم مقام صدر کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے تہنیتی پیغام ارسال کیے ہیں۔ نیشنل سائبر سیکیورٹی ایجنسی اور بی ان میڈیا گروپ نے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے آگاہی کو فروغ دینا اور قومی صلاحیتوں کی تیاری میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ جمہوریہ وینزویلا کی قائم مقام صدر نے انٹرنل سیکیورٹی فورس لخفیہ کی بین الاقوامی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کو ہیروز آف وینزویلا کے اعزازی میڈل سے نوازا ہے۔ آج درجنوں آبادکاروں نے قابض اسرائیلی فورس کی حفاظت میں مسجد اقصی پر دھاوا بول کر اس میں داخل ہو گئے، جہاں انہوں نے تلمودی رسومات ادا کیں اور مسجد کے صحنوں میں اشتعال انگیز چکر لگائے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی اسیلہ بنڈار اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ہاتھ پکڑنے اور ہاتھ تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے. پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی مضبوط ہو وہ وقتی ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والے ہاتھ ساری زندگی ساتھ دیتے ہیں. مخلص لوگ اگر روٹ جائیں تو انہیں منانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور برے لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. مخلص لوگوں کا روٹنا وقتی طور پر ہوتا ہے، اور برے لوگ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، وہ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے. یاد رکھیے کہ انسان کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی یہ نعمت کے طور پر بھی آتی ہیں، تاکہ انسان اپنے ارد گرد جو رشتوں نام کی مخلوق رہتی ہے اسے آزما سکے.
1: پیغام on FM 107.

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور تین مرتبہ فرمایا آمین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ فرمایا جبریل علیہ السلام نے دعا کی ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. میں نے اس دعا پر آمین کہی. سوچئے دعا کرنے والے جبریل ہیں اور آمین کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کر والدین کی خدمت کی اہمیت ہے اور کیا ہو سکتی ہے. تو تقویٰ کا یہ عملی مظاہرہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. آج کے دور میں ہم والدین کے ساتھ بد سلوکی کے ایسے ایسے واقعات سنتے ہیں کہ دل کانپ اٹھتا ہے. والدین کی سب سے بڑی نافرمانی صرف سخت لہجہ اختیار کرنا نہیں بلکہ ان کی امیدوں کو توڑ دینا بھی. کسی باپ کی سب سے بڑی خوشی یہ نہیں کہ اس کا بیٹا صرف دولت مند بن جائے بلکہ یہ ہے کہ وہ اللہ والا باکردار اور صالح انسان بنے. اسی طرح کسی ماں کی سب سے بڑی خوشی یہ نہیں کہ اس کی اولاد بڑے عہدوں تک پہنچ جائے بلکہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والی بن جائے. اس لیے اگر کوئی نوجوان بری صحبت اختیار کر لے, حرام راستوں پر چل پڑے, والدین کو رلائے تو یہ صرف اس کا ذاتی نقصان نہیں بلکہ والدین کے دل پر سب سے بڑا زخم ہے. استقامت, صالح کردار اور نیک زندگی ہی والدین کے لیے سب سے بڑی خدمت اور سب سے بڑا تحفہ ہے. اب تقویٰ کا مزید ایک اور اہم شعبے کی طرف بڑھیں گے, وہ ہے رشتہ داروں کے حقوق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس سے تعلق جوڑ لیتا ہے اور جو رشتہ توڑتا ہے اللہ بھی اس سے اپنا تعلق کاٹ لیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور رشتہ داریاں توڑتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. گاڑی غلط جگہ کھڑی کر کے, شور مچا کر, کوڑا پھینک کر یا زبان سے تکلیف دے کر ہم اپنے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں. اچھا مسلمان وہ ہے جس سے اس کا پڑوسی بھی محفوظ رہے. سمجھ کر اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو کسی پر اختیار دیا ہے, چاہے وہ ملازم ہو, ڈرائیور ہو, گھریلو ملازمہ ہو یا مزدور, تو یاد رکھیے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. اس کے ساتھ اس نے سلوک کیجیے, اس کی عزت کیجیے, اس کی تنخواہ وقت پر دیجیے, اس پر ظلم نہ کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. تقویٰ کا مطلب اسی طرح اس میں بھی ہے کہ اپنے ہر عضو کی حفاظت کریں, اپنے کانوں کو حرام سے بچائیں, اپنی آنکھوں کو حرام نگاہ سے بچائیں, اپنے ہاتھوں کو ظلم سے, اپنے قدموں کو گناہ کی طرف جانے سے روکیں, اپنے پیٹ میں صرف حلال داخل کریں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہی حقیقی تقویٰ ہے. تو قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے سے پہلے بندوں کے حقوق کا حساب ہوگا. کسی کا مذاق اڑایا ہوگا, کسی کو تانا, کسی کو دھوکا, کسی کی عزت مجروح کی ہوگی اور کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس دن اس کا بدلہ ضرور دینا پڑے گا. نہ دولت کام آئے گی, نہ منصب, نہ سفارش, صرف نیک اعمال ہوں گے. اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو دوسروں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. تو سامعین کرام, آج کی جو آیت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے یا لوٹائے جاؤ گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ موت دور نہیں بہت قریب ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن ہمیں دنیا چھوڑنی ہے لیکن اکثر ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے ابھی بہت وقت باقی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی زندگی کا اگلا لمحہ بھی اس کے نصیب میں ہے یا نہیں. کتنے ہی لوگ صبح اپنے گھروں سے نکلے لیکن شام واپس نہ آ سکے, کتنے افراد رات کو سوئے لیکن صبح ان کی آنکھ نہ کھل سکی. روزانہ ہم جنازوں کی خبریں سنتے ہیں, تعزیتی پیغامات پڑھتے ہیں مگر شاید کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن یہی خبر ہماری بھی ہو سکتی ہے. یہ حقیقت طے ہے کہ وہ ضرور آئے گی, اس لیے مومن کی زندگی ہمیشہ تیاری کی زندگی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت فرمائی جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو. یعنی زندگی کو یقینی نہ سمجھو, ہر دن اللہ کی اطاعت میں گزارو, ہر رات توبہ کے ساتھ نیند میں جاؤ, ہر صبح نیک ارادے کے ساتھ اٹھو. دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راستہ چلنے والا ہو. مسافر منزل کو نہیں بھولتا, اسی طرح مومن دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن دنیا کو اپنی آخری منزل نہیں سمجھتا. اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمائے, قرآن و سنت پر ثابت قدم رکھے.

آرجے ماوشان, امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خوشباش ہوں گے اور اپنی زندگیوں کو بہت اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے. آج کا جو یہ سلسلہ ہے, یہ جو شو ہے, اس میں جس انبیاء کے بارے میں لے کر آئی ہوں ان کا بھی میں تعارف کراتی ہوں, بلکہ آج ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی خاص ایپیسوڈ ہے, کیونکہ آج ہم ایک نبی کا نہیں بلکہ دو کی بات کریں گے. دو انبیاء کرام کی آج ہم نے بات کرنی ہے, ان کا آپس کا تعلق بھی بہت مضبوط ہے, اور جب بھی ہم نے ان کا ذکر سنا ہم نے ایک ساتھ سنا, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آج ان دونوں کے بارے میں ایک ہی ایپیسوڈ میں بات کریں. تو آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے, آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. اس طرح آپ کا نسب براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے, جنہیں اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا تھا. آپ کا لقب اسرائیل بھی تھا اور آپ کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. قرآن میں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ اسی نسبت سے کیا گیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام بچپن ہی سے نرم دل, صالح اور فرما بردار تھے. آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. آپ کی شخصیت میں عبادت گزاری, حلم اور صبر کی جھلک نمایاں تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کم عمری میں ہی اپنی عبادت کی طرف مائل کیا. آپ اپنی تنہائیوں میں اللہ کے ذکر اور دعاؤں میں مصروف رہتے. تاریخ کے مطابق آپ علیہ السلام نے حضرت لیا اور حضرت راحیل نامی خواتین سے نکاح کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کل 12 بیٹے عطا فرمائے. انہی 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کی 12 شاخیں وجود میں آئیں. ان میں سب سے زیادہ محبوب بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام تھے, جو حضرت راحیل کے بدن سے پیدا ہوئے. اسی لیے یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے خاص محبت تھی. آپ کے بیٹوں کے نام تاریخ میں محفوظ ہیں. ان میں بڑے بیٹے ہیں روبیل, شمون, ہلاوی, یہودا, دان, نفتالی, جاد, آشر, اساکر, زبولون, بنیامین اور سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے. یہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خاندان کی بنیاد بنی, لیکن بھائیوں میں حضرت یوسف اور بنیامین کو زیادہ مقام حاصل تھا. یعقوب علیہ السلام نہ صرف خود عبادت گزار تھے بلکہ اپنی اولاد کو بھی ہمیشہ اللہ کی توحید اور اطاعت کی نصیحت کرتے. ان کی زبان پر اکثر یہ الفاظ ہوتے, میرے بیٹو اللہ ہی کو معبود مانو, اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. قرآن کہتا ہے, کیا تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی, جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا, ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے کرتے تھے. یہ محبت فطری تھی. یوسف علیہ السلام کی معصومیت اور نورانی چہرہ باپ کے دل کو بھا جاتا. وہ گھنٹوں یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے. قرآن میں سورہ یوسف میں ہمیں یہ قصہ ملتا ہے, جو ان دونوں عظیم انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے گرد گھومتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خوبصورتی عطا فرمائی بلکہ نبوت, دانائی اور حکمت جیسی عظیم نعمتیں بھی دیں. احادیث میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھی دنیا کی خوبصورتی ادا کی گئی تھی. ان کی معصومیت اور نورانی چہرے کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بچہ مستقبل میں خاص مقام پائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کے نہایت قریب تھے. ان کی مسکراہٹ, ان کی معصوم باتیں اور ان کا اخلاق والد کے دل کو بھا جاتا تھا. یہی بات ان کے دوسرے بھائیوں کو ناگوار گزرتی تھی. ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا, ابا جان, میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے, سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں.

حضرت یعقوب علیہ السلام چونک گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خواب انبیاء کے سچے ہوتے ہیں۔ یہ خواب اس بات کی علامت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملے گی، عزت و عظمت نصیب ہوگی اور ان کے بھائی اور والدین ان کے مقام کے آگے سر تسلیم میں خم کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نرمی سے نصیحت کی، بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کہیں وہ حسد میں آ کر تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کر ڈالیں۔ یہ نصیحت اس لیے تھی کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ باقی بیٹے پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے والد کی محبت پر رشک رکھتے ہیں، اگر انہیں یہ خواب معلوم ہو گیا تو ان کے دلوں میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ لسنرز، یہاں ہم لیں گے ایک بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ سنتے رہے ہیں FM 107 دل سے دیسی۔

کہ ان کے لیے مستقبل میں عزت و عظمت مقدر ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد بھائی شام کو روتے ہوئے گھر واپس آئے۔ انہوں نے والد سے کہا، ابا جان ہم دوڑنے میں لگ گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اسی دوران بھیڑیا آ گیا اور یوسف کو کھا گیا۔ انہوں نے ان کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر دکھایا تاکہ والد یقین کر لیں، لیکن یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے فرمایا، بلکہ تمہارے دل نے یہ کام تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، مگر صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ یہاں سے یعقوب علیہ السلام کے صبر کیا یعقوب علیہ السلام کے صبر کا عظیم امتحان شروع ہوا۔ لسنرز، یہاں ہم لیں گے ایک بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ سنتے رہے ہیں FM 107 دل سے دیسی۔

تمیز کی اور حسن سے متاثر ہوئی. شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنے لگی. ایک دن اس نے یوسف علیہ السلام کو اکیلا پایا اور دروازے بند کر دیے. پھر کہا، آؤ جو میں چاہتی ہوں اسے قبول کرو. حضرت یوسف علیہ السلام فوراً بولے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بے شک وہ یعنی تمہارا شوہر میرا مالک ہے، اس نے مجھے اچھا مقام دیا ہے، بے انصاف لوگ کامیاب نہیں ہوتے. یہ یوسف علیہ السلام کی عظیم پاک دامنی تھی. انہوں نے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کی اور بھاگ کر دروازے کی طرف لپکے. زلیخا ان کے پیچھے دوڑی اور ان کی قمیض کو پیچھے سے کھینچ لیا، جس سے قمیض پھٹ گئی. اتنے میں دروازہ کھلا اور عزیز مصر سامنے آ گیا. زلیخا نے فوراً الزام لگایا، یہی ہے جس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا. یوسف علیہ السلام نے حقیقت بیان کی، نہیں بلکہ اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی. اسی وقت زلیخا کے گھر کے گواہ نے کہا، اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور قمیض اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹ بول رہی ہے. جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی. یوں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ظاہر کر دی. زلیخا کا دل پھر بھی یوسف علیہ السلام کی محبت سے باز نہ آیا. جب عورتوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ وہ ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے، تو اس نے انہیں دعوت دی. جب وہ سب ساتھ بیٹھ گئیں اور پھل کاٹنے کے لیے چھریاں تھامے ہوئی تھیں، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا. جیسے ہی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وہ حیران رہ گئیں. ان کا حسن ایسا تھا کہ وہ کہتے کہتے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بول اٹھیں، ماشاء اللہ، یہ تو بشر نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے. زلیخا نے کہا، یہ ہے جس پر تم مجھے تانے دیتی تھیں، میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچ نکلا، اور اگر یہ میرا حکم نہ مانے گا تو قید میں ڈال دیا جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی معصومیت اور ایمان کو بچانے کے لیے دعا کی، اے میرے رب، جیل مجھے اس کام سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اگر تو ان کے فریب سے مجھے نہ ٹالے تو میں ان کی طرف مائل ہوں تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں ان فتنوں سے بچا لیا. لیکن سازش کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھی صبر اور شکر کے ساتھ رہنا نصیب ہوا. وہاں دو قیدی اور بھی ان کے ساتھ تھے. انہوں نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی سچی تعبیر بتائی اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی توحید اور ایمان کی دعوت بھی دی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے قید کے ساتھیو، کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا وہ اکیلا رب جو سب پر غالب ہے؟ یوں یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بھی اپنی نبوت کا کام جاری رکھا. مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. اس نے خواب میں دیکھا 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں. بادشاہ پریشان ہو گیا. اسے دربار کے تمام دانشوروں، جادوگروں اور نجومیوں کو بلایا. سب نے اپنی اپنی رائے دی لیکن کوئی درست تعبیر نہ بتا سکا. سب نے کہا، یہ تو پریشان خواب ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. اسی وقت وہ قیدی جو پہلے رہا ہو گیا تھا اور جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے صحیح خواب کی تعبیر بتائی تھی، اسے یاد آیا کہ جیل میں ایک نیک اور سچا شخص ہے جو خوابوں کی صحیح تعبیر بتاتا ہے. اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے جیل جانے کی اجازت دیں، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر لا کے بتاتا ہوں. وہ سیدھا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور خواب سنایا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے علم کی روشنی میں فرمایا، تم 7 سال خوب محنت سے کھیتی کرو گے اور غلہ کاٹو گے، وہ بالیوں میں ہی رہنے دو سوائے تھوڑے سے جو تم کھاؤ گے، پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے جو سب کچھ کھا جائیں گے جو تم نے سنبھال رکھا ہوگا، پھر اس کے بعد
ایک سال آئے گا جس میں لوگوں کو بارش ملے گی اور وہ رس نکالیں گے۔ یہ وہ خواب اس بات کی نشانی تھی کہ مصر میں 7 سال خوشحالی ہوگی، اس کے بعد 7 سال سخت قحط پڑے گا اور پھر اللہ کی رحمت سے خوشحالی واپس آئے گی۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو حیران ہو گیا، تو اس نے کہا اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا جب تک میرا معاملہ پوری طرح صاف نہیں ہو جاتا اور لوگ جان نہیں لیتے کہ میں بے قصور ہوں۔ بادشاہ نے عورتوں کو بلایا اور پوچھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ کیا معاملہ تھا؟ سب عورتوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ زلیخہ نے بھی اعتراف کیا اب حق ظاہر ہو گیا ہے، میں نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ سچے ہیں۔ یوں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی سب پہ عیاں کر دی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا آج سے تم ہمارے ہاں با عزت اور معتبر ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پہ مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ مقرر ہو گئے۔ اللہ نے انہیں اقتدار، عزت اور حکمت عطا فرمائی۔ لسنرز یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ سنتے رہے ہیں FM 107 تلسی دیسی۔

شدید غم کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اور وہ نابینا ہو گئے تھے، مگر وہ ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرتے رہے۔ قحط کی شدت بڑھ گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ بھائی مصر گئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہم اور ہمارے گھر والے سب مصیبت میں ہیں، ہمیں غلہ دے دو اور صدقہ کر دو، اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ موقع تھا جب یوسف علیہ السلام نے اپنے دل کا راز کھول دیا۔ انہوں نے کہا، کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بھائی حیران رہ گئے اور بولے، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل کیا، جو صبر کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے شرمندہ ہو کے کہا، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے عظیم و شان جملہ کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان سے معافی مانگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی بنائی واپس آ جائے گی، اور پھر سب کو میرے پاس لے آنا۔ بھائی قمیص لے کر روانہ ہوئے، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو برسوں سے بیٹے کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے، اچانک خوشبو سونگھ کر کہنے لگے، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کاش تم لوگ مجھے بوڑھا باپ نہ سمجھو۔ جب بھائی پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص چہرے پہ ڈالی تو فوراً بنائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے بیٹوں سے فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں کبھی نا امید نہ ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا سارا گھرانہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے قراری سے والد اور سب اہل خانہ کے منتظر تھے۔ جب وہ مصر پہنچے تو ایک عظیم و شان ملاقات ہوئی۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، مصر میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے چاہا تو امن و سلامتی کے ساتھ، اور جب اس نے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا تو سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف نے کہا، ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے برسوں پہلے دیکھی تھی، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ یہ وہی خواب تھا جو بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ سورج اور چاند ان کے والدین تھے اور 11 ستارے ان کے بھائی تھے۔ یوں اللہ نے برسوں بعد وہ خواب حقیقت بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ نہایت عاجزی کے ساتھ دعا مانگی، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر سکھائی، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی، مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے باقی زندگی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے ساتھ گزاری، وہ اللہ کی عبادت اور اپنے بیٹوں کی اسلام میں لگے رہے۔ آخر کار فلسطین واپس آ کر وفات پائی اور اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ہی مقیم رہے اور اللہ نے انہیں عزت و اقتدار دیا، وہ ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتے رہے۔ بڑھاپے میں جب ان کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلیں تو ان کا جسد بھی ساتھ لے کر جائیں، چنانچہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ وصیت پوری کی گئی۔ لسنرز، تو یہاں پہ یہ سٹوری کمپلیٹ ہوتی ہے، لیکن سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں یہ جانتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے برسوں جدائی کا صبر کیا لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے، نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹے سے ملاقات ہوئی اور بنائی بھی واپس آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے فتنے کے وقت اللہ کی پناہ لی، یہی پاک دامنی ان کی عزت و عظمت کا سبب بنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام

محفوظ رہتے ہیں ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے آر یو ریڈی فرائیڈے 9 پی ایم لیکر آ رہے ہیں آر جے کبیر وہ شو جس کا انتظار رہتا ہے سب کو ٹاپ 10 کاؤنٹ ڈاؤن سب سے زبردست گانے لیٹسٹ ہٹس اور آپ کے فیورٹ ٹریکس ایک ہی جگہ پر

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اسے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا۔ چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا۔

اپنے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔ یہ حال دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔

جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے. وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں, ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا, یہ شیطان کی کار فرمائی ہے, وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے. پھر وہ کہنے لگا, اے میرے رب, میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا, میری مغفرت فرما دے. چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی, وہ غفور الرحیم ہے. موسیٰ نے عہد کیا کہ اے میرے رب, یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے, اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکا یک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے. موسیٰ نے کہا, تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے. پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا, اے موسیٰ, کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے, اصلاح کرنا نہیں چاہتا. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا, موسیٰ, سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں, یہاں سے نکل جا, میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی کہ اے میرے رب, مجھے ظالموں سے بچا.

مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔

یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا, پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا, پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی, میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں. موسیٰ جب اس کے ہاں پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا, کچھ خوف نہ کرو, اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا, ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے, بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانتدار ہو. اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا, میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں, بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو, اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے, میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا, تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. موسیٰ نے جواب دیا, یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی, ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو, اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے.

جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب سے اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک، اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ یوں ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھیج لے۔ یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروؤں کا ہی ہوگا۔

پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو, اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں. موسیٰ نے جواب دیا, میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے, اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے. حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. اور فرعون نے کہا, اے اہل دربار, میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا. حامان, ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا, شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں. میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا. ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا, اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی, اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے.

پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر ہدایت اور رحمت بنا کر تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں۔ اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہے تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں، اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے، مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور کہا، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے؟ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا، اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔

جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا، اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی۔ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پر امن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔

کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے, سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے, آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا, اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے. تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے. کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں

لیتے، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، ہم آپ کے سامنے براءت کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔

اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا. اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے. البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرما روائی اس کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو شاید کہ تم شکر گزار بنو. یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل. اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے.